El cor mișdau dar din cu un cant de Maria Magnificat, ce vijau de John Giuseppe Albin de Brail, el o gratulau de sia sorella școlodici de la Maria Antonia Ballet Albin, e de Brail, a ce festive șoț, siu se atontă duzavă aniversarii.